0: лафзи хуш гуфтан хуш аст, гар шахс одат мекунад. Ҷисму ҷони кас зи ҳарфи дӯст роҳат мекунад. Дар ҳузури дӯстон гӯям суханҳои латиф, ханда ҳам дорӯст инсонро табобат мекунад.
1: хандарез аст баҳри истироҳату дилхушии шумо мухлисону ҳаводорони барномаҳои радиои садои душанбе хандарез
2: салом азизон میدونید چی گفت؟ در مغازه متریال فروشی یک جوان فروشنده شده کار میکند. یک دختره که زیبا میداره میگد که این متریال چند پول و یاش چند پول این اش چند پول این جوان میگد که اینش اینقدر اینش اینقدر بعد گل دختره میگد که متریال اهم قیمتان کدام امامی این اش چند پول این جوان میگد که مهر یک متری این متریال یک بوسه این دختر میگد واو برای این چند برایش یک و بیست як буса 5 метр кашед а ҷавонам дига савоси гап неста мана як ана ду ана се чор панҷ мана ним метри дига падарка чанд кашеда кун панҷта буса шуд гап неста секабанди секаба меаза ина марҳамат мегӯяд ки ба духтар қафои нигоҳ мекунад мегӯяд биби э бибиҷон биёд қатъи фурӯшанда ҳисоб асад кунед ан ҳозир бибия мебиёд қатъи шумо ҳисоб асад мекунам гуфта буромада меравад

0: боиси қайд аст ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҷиҳати ноил шудан ба дастовардҳои назаррас ва таъмини бозори истеҳсолии кишвар бо маҳсулоти худӣ аз ҷумла дар самтҳои истеҳсолоти кишоварзӣ корҳои зиёдеро анҷом бахшидааст сармутахассиси бахши кишоварзӣ умедзода дилафрӯз дар ин бора ба мо гуфт
1: боиси хушбахтии миллати тоҷик аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ дар тамоми самтҳои хоҷагии халқ пешрафту навгониҳо ва рушди назаррас ба даст омадааст аз ҷумла соҳаи кишоварзии мамлакат ҳам дар 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар тамоми паҳлӯҳо дастовардҳо дорад ки ҳамаи ин ба қабули стратегияву консепсия ва барномаҳои соҳавӣ бармеояд қайд менамоем ки дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҷиҳати ноил шудан дастовардҳои назаррас ва таъмини бозори истеъмоли кишвар бо маҳсулоти истеҳсолии худ аз ҷумла дар самтҳои истеҳсолоти кишоварзӣ корҳои зиёдеро анҷом бахшидааст бояд гуфт ки дар ҳудуди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе 291 хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 5 хоҷагии ҷамоавӣ фаъолият намуда дар майдони 809 гектар кишти тирамоҳӣ, кишти баҳорӣ, кишти такрорӣ гузаронида мешавад. Дар майдони умумии кишти тирамоҳӣ 311 гектар дар бар гирифта дар соли ҷорӣ зироатҳои ғалладонагӣ 243 гектар аз ҷумла 230 гектар гандум 13 гектар ҷав ва сабзаводҳо дар майдони 68 гектар кишт гузаронида шудааст ки 100 фоизи иҷроиши нақшаро дар бар мегирад мувофиқи нақшаи дурнамо кишти баҳорӣ дар майдони 497 гектар дар бар гирифта то ба ин давра дар майдони 527 гектар кишт гузаронида шудааст ки аз ҷумла зироатҳои ғалладон 96 гектар, картошка 83 гектар, сабзавот 236 гектар, полези 6 гектар ва техники 106 гектарро дар бар мегирад ки иҷроиши нақша 116 фоизро дар бар мегирад. Кишти такрорӣ дар ҳудуди ноҳия тибқи дурнамо дар майдони 420 гектар дар бар гирифта, то ба имрӯз 348 гектар кишт гузаронда шудааст ки аз ҷумла ғалладонагиҳо 168 гектар, зироатҳои техникӣ 30 гектар, сабзаводҳо 120 гектар, хӯроки чорво 28 гектар ва полезӣ бошад 2 гектар кишт гузаронда шудааст. Корҳо дар ин самт идома дорад.
0: дар ноҳияи фирдавсӣ 32 гектар боғҳои мевадиҳанда дар ҳолати нашрнамои хуб қарор дошта корҳои агротехникӣ аз ҷумла коркарди байни қаторҳо ба шаклдарории дарахтон кор кард ва таъмин намудани дарахтон бо нуриҳои минераливу органикӣ ба роҳ монда шудааст
2: мо ҷавонон қалби бедори ватан
3: саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан
2: мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ
3: бо гулу мулки дигар хори ватан
0: дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи фирдавсӣ дар соли хониши 2025-2026 қобили қайди махсус аст дар ин сол хонандагон дар озмунҳову олимпиадаҳои сатҳи шаҳриву вилоятиву ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол карданд ки албатта ин боиси ифтихор аст
4: дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ 52 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ фаъолият дорад ки бо фарогирии 93982 нафар хонандагон новобаста аз шакли молкияташон яъне 52 муассиса фаъолият дорад ки аз ин ҷо 34 муассисаи буҷетӣ 2 мактаб интернат, 6 гимназия, 5 лицей, 1 мактаб интернати мусиқӣ, 2 мактаби хусусӣ ва 2 мактаб кӯдакистон дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ фаъолият менамоянд. Дар бораи иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи фирдавсӣ ҳаминро гуфтани ҳастам ки имсол дастоварди хуб доранд. Дар олимпиадаи ҷумҳуравӣ имсол 190 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи фирдавсӣ сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гаштан. Аз ин 190 нафар, 19 нафар хонандагон сазовори ҷои якум, 39 нафар хонандагон сазовори ҷои дуюм ва 132 нафар хонандагон сазовори ҷои сеюм гаштанд дар озмуни олимпиадаҳои ҷумҳуривӣ байни хонандагони муассисаи таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон. Дар соли 2026 шумораи хонандагони хаткунандагони синфҳои 11 муассисаи таҳсилоти умумии ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ 5445 нафар мебошанд, ки аз ин шумора ба тариқи маркази миллии тестӣ 4266 нафар хонандагон дар даври аввал ҳуҷҷатҳои худро супурданд, ки ин 78% аз шумораи умумии хонандагон мебошад. Инчунин аз 8347 нафар хонандагони синфҳои нӯ дар даври аввали ҳуҷҷатсупорӣ 1317 нафар хонандагон, яъне 15% хонандагони синфҳои нӯи муассисаи таҳсилоти умумии ноҳияи фирдавсӣ ҳуҷҷатҳои худро ба тариқи маркази миллии тестӣ ва мактабҳои олӣ ва мактабҳои таҳсилоти касбӣ ҳуҷҷатҳои рӯ худро супурданд. Инчунин даври дуюми ҳуҷҷатсупорӣ ҳозир идома дорад, аз 10 то 30 июн даври дуюми ҳуҷҷатсупорӣ. Инчунин хонандагони мо бо ҳуҷҷатҳои худро дар ин даври ба тариқи маркази миллии тестӣ барои дохил шудан ба мактабҳои олӣ месупоранд.
0: сарчашмаи ҳама хушиҳо, ободии ҳама маҳфилҳо, бузург гардидани ҳама шогирдони баркамол маҳз ба омӯзгорон, волидайн ва ҷомеа вобастагӣ калон дорад. Омӯзгорон вазифаи ниҳоят душворро ба зимма гирифта, дар зиндагии пур аз розу ниёз тифли инсониятро тарбия менамоянд. илм меомӯзонам, ки чандон кори осон нест. омӯзгорон аз рӯзи аввал ба шогирдон адаб меомӯзонанд ва онҳоро ба ҳаёти солим омода месозанд. Имрӯз хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи фирдавсӣ вақти худро беҳуда намегузаронанд. баъди дарс ба курсҳои забономӯзиву ҳунармандӣ рафта, ҳунару истеъдоди худро сайқал медиҳанд. дар ин бора Умеҷон Ашуров, директори корхонаи воҳиди давлатӣ Маркази таълимии шаҳри Душанбе, низоми вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ба мо гуфт.
5: марказ дар доираи фаъолияти худ аз рӯи се самт фаъолият менамояд. самти якум ин самти барномавӣ мебошад, ки дар асоси барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ дар ҳамкорӣ бо шуғлои аҳолии ноҳияҳо ва ҳамчунин тариқи ройгон шаҳрвандонро ба касбомӯзӣ ҷалб менамояд. баъди хатми курс шаҳрвандон соҳиби шаҳодатнома ва шаҳодатномаи тахассуси касбӣ мегарданд. ҳамзамон самти дуюми фаъолияти мо самти худмаблағгузор мебошад, ки шаҳрвандон тавассути маблағгузорӣ яъне шартномавӣ ба курсҳо ҷалб мегарданд ва курсҳои омӯзиширо аз худ менамоянд. самти сеюми фаъолият мебошад валидатсия. валидатсия ин тарафи салоҳияти касбии калонсолон ва валидатсия, ки барои ҷалби шаҳрвандоне ки соҳибкасб ҳастанд вале маълумоти номаи тахассуси касбӣ яъне шаҳодатномаи касбӣ надоранд, ба мо муроҷиат менамоянд тавассути ариза. мо аризаи онҳоро баррасӣ намуда, тавассути комиссияи имтиҳонӣ маҳорит ва малакаи касбии онҳоро санҷида, шаҳодатномаи тахассуси касбӣ ба онҳо супорида мешавад. ҳамзамон бояд қайд намуд, ки дар марказ аз рӯи 29 касби ихтисос фаъолият намуда, шаҳрвандони бекасбро ба курсҳои якмоҳа, думоҳа ва семоҳа ҷалб менамояд. вобаста ба муроҷиат мешавад, мо метавонем мисоли гап дар як курс зиёда аз 1500 нафарро ба касбомузӣ ҷалб намоем. махусусан дар инҷо касбҳои сохтмонӣ аст, касбҳои дӯзандагӣ, қаннодӣ, ошпазӣ ва забономӯзӣ, курсҳои компютер ва ғайраҳо. баъд аз хатми курс ҳатман ба ҳар як нафаре, ки курсро пурра хатм менамояд, шаҳодатномаи касбии тахассусӣ вобаста ба касбе, ки онҳо хатм намуданд, шаҳодатномаи касбӣ дода мешавад. нақшаҳои мо хеле зиёд ҳастанд дар ин самт. мо дар зинае, ки ҳозир мо як самти фаъолиятро пеш бурда истодаем, ки барои рушд додани энергияи сабз дар ҷумҳурӣ вобаста ба ин курсҳоро мо дар нақшаҳомон аст, ки ташкил намоем бо ҷалби ҳамун шаҳрвандони бекор ва ки дар ин соҳа мутахассисон ба мо лозим ҳастанд барои тайёр намудани ҳамин соҳа, ки мутахассисон барои омода намудани барои омӯхтан ва аз худ кардани касби таъмири батареяи офтобӣ, боз таъмири автомашинаҳо, электромобилҳо ва ғайраҳо, ҳамин нақшаҳо дар назди марказ гузошта шудааст.
0: шунавандаҳои азиз, хонандагон метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дӯзандагӣ, буфандагӣ ва катбонуиро дар марказҳои касбомӯзӣ омӯзанд. маҳмад раҳимзода фазлиддин, директори муассисаи давлатии ҳунарҳои мардумии ноҳияи фирдавсӣ, اندیشه‌های خود را آید این موضوع چنین بیان کردند.
6: احمد رحیم‌زاده فضل‌الدین، دایرکتوری مؤسسه دولتی هنرهای مردمی ناحیه فردوسی هستند. البته در فرهنگ مردم تاجیک هنرهای مردمی جای نمایان اشغال می‌نماید. به خاطر آنه که این هنرمندی هنرهای مردم از قدیم تا زمان ما آمده رسیده است و در دوران صاحب استقلالی کشور هنرمندان یا که مقصدم کسب و کاری هنرمندی که با دست آماده میشید احیا و رشد داده شده ایستاده است. خصوصا با تشبوسی جناب علی اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت سال 2019 سال 2020 سالهای رشد سیاحی دهات و هنرهای مردمی اعلان کردید که بعد از آن هنرمندی در یک مرحله رشد قرار گرفت و از آنجا اثر کرده تا امروز تمامی نمود هنرمندایی که مردم تاجیک با آن در سالهای باستان دست می‌زدند یا که داشتند دوباره احیا گردید و رشد کرده ایستاده است. به مانند گلدوزی، قراق‌دوزی، چکن‌دوزی، طبق‌تراشی، هیکل‌تراشی، کارت‌سازی، ارغوان‌سازی، به مانند همینا گلدوزی و سبد رنگ و بر در گچکاری در تنه دیوار که یکی از هنرهای که هم زحمت طلب است هم دقتی مخصوص جلب میکنه که برای کار کردن آن خیلی باید آدم زحمت و دقتی بیشتر دهد. مؤسسه دولتی هنرهای مردمی ناحیه فردوسی در اقدامهای سازنده راهبریت عالی کشور از جانبی با اقدامی به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی سال 2018 تأسیس داده شد. به خاطر آن که همین هنرمندی که سالهای قبل همشون سرجم شده اما سوها رشد کنه آینده نقشه زیاد است. ما میخواهیم که صف هنرمندان را در ناحیه فردوسی زیاد کنیم، جایهایی که برای هنرمندان موافق باشه پیشنهاد کنیم و بهترین هنرمندان را جلب کنیم و در معرفی ناحیه و احیا نمودن هنرهای ملی مردم تاجیک سهمگذار باشیم.
0: سال 2025 کارخانه خودی دوزندگی موهن از طرف صاحبکار مهینه غلامова با جلب زیاد از 20 نفر زنان ذوقمند مورد استفاده قرار داده شد.
7: از ماهای اکتبر کمی در کم کار میکردیم. کشوده شوی ما 22 نویبر سال 2025 برگزار گردید با اشتراک رئیس ناحیه، با اشتراک معاون رئیس شهر محترم عادل زاده و با اشتراک رئیس کار با زنان جمهوریوی. بسیار یک کشوده شوی با شکوه بود. این برای من بسیار فخر است که من تا این درجه ها توانستم این کارخانه را به کار برم و بین زنان معرف باشم. ما اینجا 13 ماشینه داریم، 13 جای کاری. ما زیاده از 12-15 نفر شاگردان را علاقه تیار کردیم. آنها علاقه در خونه برای خود تیارند، میتوانند دو زن از دستشان میآید. اینجا نیز داریم 8 نفر طلبه داریم، علاقه درس خونده استودند و با کار فعالیت دارند. ما در اینجا داریم چکندوزی داریم، ماشینه که پاپور میزند. پاپور زن داریم، ما چکن میزنیم، ما اینجا اطلس میدوزیم. این یک رمزی خاصی ملی ما است که در هر یک زن تاجیک باید که برتن داشته باشد و بابر کند. ما کوشش میکنیم بسیارتر ملی رو براه اندازیم. من بسیار شوق داشتم از خوردی که حاضر زمانه بر این دیزاینر میگویند. میخواستم بسیار طراح خوب باشم، بسیار مدل های خوب تیار کنم. باشد هم ملی هم اروپایی آمیخته باشد، هم با حاضره جوانان هم قدیمه خودمون رو پیشکش کنیم. ما میدوزیم اطلس، لباس های ملی که هر زن امروز به بر دارد، کرته های تاجیکانه. ما میدوزیم اینجا رانر میگویند، دسترخوان هایی که از پاپور از اطلس عبارت است، برای آشخانه ها، برای چای خانه ها که یک پرچه هم باشد از رمز ملی روی میزشان باشد. بود آزمون ها، فستیوال هایی که ما را دعوت کردند. در فستیوالی یک متا و صد رنگ اشتراک کردیم، ما آنجا جایزه گرفتیم، صاحب سپاسنامه شدیم. باز هم این فستیوال دوام کرد در باغ ایرم، آنجا ما اشتراک کردیم، آنجا نیز صاحب افتخارنامه ها شدیم، صاحب جایزه ها شدیم. در آینده می خواهم یک استحصال وطنی باشد، می خواهم از وطن برآورده شود و مال وطنی وطن کرده شود.
0: شنونده های عزیز، زنان سین و سالشان گوناگون می توانند کسوی گوناگون را از قبیل چکندوزی، پارادوزی، دوزندگی، بوفندگی و کدبانوی را که با آنها هنرمندان کسبی که مدت یک سال می شود هنرهای گوناگون را می آموزند از بر نمایند.
8: هنر، قابلیت، کردانی، فضیلت خوبی انسانی است. طوری که معلوم است به کسب و هنر انسان نمیتواند به یگان جای رسد. در برابر علم و دانش آموختن باید هر یک انسان کسب و هنر داشته باشد. از این رو خواستم با کسب دوزندگی مشغول شوم و دوامی دو هفته است که در سیخ دوزندگی ماهین با آموختن این کسب مشغولم و در دوامی این دو هفته با من استادان پرتجربه طرز پوره کردن و دوختن کرته های ملی را آموزاندن. من در دوام دو هفته طرز 5-6 نمود پوره کردن و دوختن کرته ها را آموختم. در دوام این دو هفته من دوختن چندین کرته های تاجیکی را از بر نمودم و گفتنیم به تمام گلدخترانی که در تعطیل به یگان کسب مشغول نیستند میتوانند به سیخ دوزندگی ماهین آمده در اینجا کسب دوزندگی را از خود نمایند.
0: شنونده های عزیز، در ناحیه فردوسی زیاده از 110 مؤسسه طبی و ورزشی فعالیت میکنند. با این رقم بیمارخانه های کلان، مرکز های سلامتی، اینچنین درمانگاه ها داخل میشوند. زلفیه شکرزاده، دیرکتور مؤسسه دولتی شفاخانه پرستاری همشیره های شفقت بوده، او در این شفاخانه طولی 12 سال است که فعالیت میکند. همشیره های شفقت و بیماران کمک خود را دریغ نداشته صدقان خدمت می رساند.
9: در این مؤسسه از 80 رخت خواب عبارت بوده، 60 رخت خواب کلان سالن و 20 رخت خواب کودکانه می باشد. در اینجا همه شخصانی مثل پرستاری کرده می شوند که آنها اینوالیدان جنگ بزرگ وطنی، کودکانی معیوب، کودکانی معیوب، DCP، داونا، مثل همین با بیمارانی که هیچ کس ندارند نگاهبینی همشیرگی میکنند. چور ناحیه شهر دوشنبه رو خدمت رسانی میکنیم. سرپرست ما اساسا حکومت شهر دوشنبه ما باشد. حاضر همگی 125 تا بیمار داریم، از آنها 91 تاش کلان سال و 34 تاش کودک میباشد. خیلی مشکلی روز دیگه قریب نیست، برای که ما به حد توجه جناب عالی محترم امام علی رحمان بعد میری شهر ما را به حد رستم امام علی دستگیری میکند. همیشه کارگرانش همه هم دستگاه از احوال ما با خبر میباشند. ما یکم مشکلی نداریم. حکومت نوحیه فردوسی مثل فقط اومده از احوال ما با خبر است، میاید فقط میپرسد که چی کم بودی دارید. بعد گفتم که بزرگ سخوت سرپرستی ما میباشد، خیلی اگم کم بودی شد به اونها مراجعت میکنم. ما حوزی برای 35 سالگی جمهوری تاجیکستانی عزیزمون به حد کرهوی عبودانی مثل باید یک تزالی مثل برای کتاب خونه تشکیل کنیم. حوزی در وقتی چی رفته است؟ تعمیری بزرگ رفته است. از همیشه صلح و اصلاحشتا یکم صلح و اصلاحشتا بعد سلامتی بعد دیگه همه اینها پس یک دیگر می شوند.
0: از حجره های این بیمارخانه نظر کرده دیدیم که بیماران در شرایط خوب یعنی حجره های تازه و آزاده توبت می گیرند و آنها از خدمت رسانی کارمندان این درگاه منت دارند. از سخنرانی های زلفیه شکرزاده برمی آید که این شفاخانه سرپرستان خود را دارند. اگر شرایط خوب باشد البته خدمت رسانی هم بهتر می شود. سرپرستان تمام شرایط را برای شفاخانه همشیره های شفقت فراهم آوردند.
10: خدمت رسانی دخترها چه تقبا چه خیر است؟
11: من چه من ایترا می شود.
12: ما این بوده از جنوبی عالی محترم امامالی شریف شرحمان می نداریم. بعد از آن خصوصا پیز رفیق و همه این کرگر رو که ما دختری من این دستاله بود در اینجا کلان شید.
13: من وقتش در خانه و در نداشتم همچه در من بایی بکردم. تکی می نداری از محترم و بیشن و رئیس شد بو می نداری از فنیسه همه ای که طبیبان ها که می نداری هستم با من خیزمان می کنم و یا دکتر می نداری احمد.
0: وقتی سخن درباره جوانان می رود به واسطه گفته های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеши назар меоянд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як паёмашон дар бораи ҷавонон суханрониҳои зиёд намуда, аз ҷумла қайд намуданд: мо бояд тамоми шароитҳоро барои ҷавонон, ки ояндаи миллатан, муҳайё гардонем ва онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ тарбия намоем. Дар бораи дастовардҳои ҷавонон корманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ Ғафорзода Юсуф ба мо чунин гуфт:
14: воқеан ҳам имрӯз дар замони соҳибистиқлолии кишвар ва дар замони 35 соли соҳибистиқлолии кишвар ҷавонон ба бисёр дастовардҳои баланди касбӣ муяссар гаштанд ва ин бевосита бо анамон ташаббус ва ғамхории пешвои маҳбуб муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад, ки имрӯз пайваста дастгири насли ҷавони кишвар ҳастанд ва зери сиёсати ҷавонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат қарор гирифтани ҷавонон, имрӯз ҷавонон анамон малакаву касбияти худашонро муаррифӣ намуда истоданд. واقعاً بعد از بدست آوردن صاحب استقلال کشور اولین بار مراتبه پیشوای معظم ملت و وقتی که به حیث پرزیدنت جمهوری تویستان تعیین کردنشون با جوانان کشور ملاقات نمودند و جوانان را دعوت به صلح و ثبات آرامی کشور و با آنمون مشغولیت هایی که امروز جوانان باید دانشی خودشون را مکمل گردانند و همچون پرچم بردار ملت در عرصه بین المللی معرفی نمایند، این با آنمون дарси падарона ва ғамхорона пешвои муаззами миллат буд, ки ҷавононе ки имрӯз фирефта буданд ба як сулҳу суботи комили соҳибистиқлоли кишвар расиданд ва анамон дастуру роҳнамоии пешвои муаззами миллат буд, ки имрӯз ҷавонон ҳамчун муаррифгари миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ рушд намуда истоданд. ва имрӯз ки мебинем ҷавонони кишвар ҳамзамон инчунин дар ноҳияи Фирдавсӣ бо дарки баланди масъулият ва эҳсоси масъулияти баланди ватандӯстӣ дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявии байналмилалӣ иштироки фаъолона доранд. ҳамзамон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, ки имрӯз дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва чӣ хеле ки имрӯз ҳамаи мо ва шумо шоҳид ҳастем, ба ба даст овардани соҳибистиқлолии кишвар яке аз давлатҳои амтарин ва яке аз давлатҳои сатҳи баланди чорабиниҳои байналмилалиро роҳандозӣ менамояд ин пойтахти кишвари аззамон мешавад. дар чорабиниҳои сатҳи варзишӣ низ ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ иштироки фаъолона намуданд ва чандин маротиба бо ба даст овардани ҷои якум суруди миллӣ ва парчами давлатиро дар арсаи байналмилалӣ садо доданд ва имрӯз ҳамамон медонем, ки дар мусобиқае, ки кушнини гранслам 2026 баргузор гардид, Сомон Маҳмадбеков ва Нуралӣ Эмомалӣ иштирок намуданд ва ҷойҳои якумро ишғол намуданд ва бо садо додани суруди миллӣ ва баланд бардоштани парчами давлатӣ бозам бо анамон ҳунару малакаи касбиашон ному нуфузи тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштанд. барои мо ҷавонон басанда нест, чунки мо ҷавонон пайваста мехоҳем, ки барои бо дар сатҳи баланд баргузор намудани чорабиниҳои варзишиву фарҳангию сиёсӣ бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон кӯшиш мекунем, ки тамоми анамон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз ҷониби ҳукумати шаҳри Душанбе тамоми анамон нақшаву чорабиниҳое, ки амалӣ шуда истодан, дар онҳо ишроки фаъолона намоем ва кӯшиш кунем, ки бозам анамон нерӯи ҷавонии худамонро ба миллати тоҷик ва хусусан ба тамоми ҷаҳон нишон диҳем, ки мо миллати тоҷик аз кӯҳан меҳандӯст, сулҳдӯст ва ватандӯст будем ва кӯшиш мекунем, ки бозам анамон фарҳанги таърихи 6000 солаи худамонро бозам муаррифигар бошем.
0: имрӯз барои ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ тамоми шароитҳо фарохам оварда шудааст. онҳо ҳам ҷавобан дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда ҷойҳои сазоворро соҳиб мешаванд. имсол ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ дар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ иштирок карда соҳиби 358 медал гаштанд, ки албатта устодон бо чунин шогирдон ифтихор мекунанд. боз мусобиқаҳо дар пеш аст. боварӣ дорем ҷавонони ноҳия дар ин чорабиниҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд. ҳамватанони азиз. Умед аст ки сокинони ноҳияи Фирдавсӣ корҳои созандагӣ ва ободкориро равнақ дода, ҷашнҳои дар пеш истодаро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ истиқбол мекунанд. барояшон тани сиҳат, хонаи обод, файзу баракатро таманно дорем ва ин таронаи диннишинро баҳрашон тақдим менамем.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. аз 24 то 27 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии кумитаи доимии масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ассамблеяи парламентии Осиё баргузор мегардад. дар ин хусус аз дастгоҳи маҷлиси намояндагон иттилоъ доданд. ҷиҳати баргузории ин чорабинӣ, даъватномаҳои расмӣ ва ҳуҷҷатҳои марбут ба чорабинӣ тибқи тартиби муқарраршуда тавассути котиботи ассамблеяи парламентии Осиё ба ҳамаи парлумонҳои давлат ҳои аъзо ирсол гардидааст. ин ҷаласа ба сифати як минбари муассир барои табодули таҷрибаҳои пешқадам, таҳкими ҳамкории байни парлумонӣ, пешбурди ҳадафҳои рушди устувор ва тавсияи ҳамкории фарҳангӣ ва башардӯстона дар қораи Осиё хизмат хоҳад кард. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه، وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهرزاده و دیگر نمایندگان هیئت کشور با پرزیدنت فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اوئید بر رشد بین المللی عبدالحمید آل خلیفه ملاقات کردند. این ملاقات در شهر وینای افسری دایر شد. بنا به اطلاع وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان در جریان واخوری مسائل وابسته به رشد مناسبت‌های دوجانبه و راه‌های گسترش همکاری بین تاجیکستان و فوند اوپک اوئید بر رشد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفتند. جانب‌ها دایر به تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک در بخش‌های انرژیتیکا، ذخیره‌های آبی، رشد انفراستراکتور و جلب سرمایه برای عملی‌سازی هدف‌های استراتژی رشد کشور مبادله افکار کرده، امکانیت‌های توسعه همکاری را در سمت‌های مذکور بررسی کردند. هیئت تاجیکستان از سطح همکاری های متقابلن سودمند با فوند در سمت تطبیق برنامه ها و لایحه های مهم اجتماعی و اقتصادی اظهار قناعتمندی نمود. همزمان آمادگی را برای گسترش منبعی روابط شریکی و تطبیق تشبث های نوی مشترک تاکید کردند. рӯзҳои 27-28 август дар шаҳрҳои Гулистон ва Хуҷанди вилояти Суғд форуми байналмилалии сармоягузории рақамикунонии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити кишварҳои Авроосиё баргузор мегардад. дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. бино ба зикри манбаъ, дар форум беш аз 200 намояндаи мақомоти давлатӣ, минтақаҳои озоди иқтисодии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, сармоягузорони ватанӣ و خارجی، نمایندگان شریکان رشد و کارشناسان صحوی بین المللی و ملی اشتراک نمایند. در دایره فورم برگزار نمودن نمایشگاه اکسپو محصولات منطقه های آزاد اقتصادی و با امضا رسانی سند های همکاری با سرمایه گذاران وطنی و خارجی پیش بینی شده است. аз 31 октябр то 13 ноябр пойтахти Сенегал, шаҳри Дакар, бозиҳои чоруми Олимпии наврасонро мизбонӣ мекунад. ба барномаи бозиҳо 25 намуди варзиш ворид гардида, дар мусобиқот қариб 3000 варзишгари то 17 сола иштирок мекунад. ба иттилои кумитаи миллии Олимпии Тоҷикистон, имсол тартиби интихоби варзишгарон ба бозиҳои Олимпии наврасон фарқ мекунад. агар қаблан варзишгаронро хат мегирифтанд, ҳоло кумита байналмилали олимпи қарор қабул намуд ки иштирокчиёни бозиҳои олимпии наврасонро федератсияҳои байналмилалӣ дар асоси раддабандии ҷаҳонӣ интихоб намоянд. хабарҳоро аз Садои Душанбе шунидед.
0: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Садои Душанбе таронумгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои Тоҷикистон.

0: лафзи хуш гуфтан хуш аст, гар шахс одат мекунад. Ҷисму ҷони кас зи ҳарфи дӯст роҳат мекунад. Дар ҳузури дӯстон гӯям суханҳои латиф, ханда ҳам дорӯст инсонро табобат мекунад.
1: хандарез аст баҳри истироҳату дилхушии шумо мухлисону ҳаводорони барномаҳои радиои садои душанбе хандарез
2: салом азизон میدونی چی گفت؟ در مغازه متریال فروشی یک جوان فروشنده شده کار میکند یکی یک دختره که زیبا میداره میگد که این متریال چند پول و یاش چند پول این از چند پول این جوان میگد که اینش اینقدر اینش اینقدر بعد گل دختره میگد که متریال اما قیمتان کدام انامی این از چند پول این جوان میگد که مهر یک متری این متریال یک بوسه این دختر میگد واو برای این چند برش یک و بیست як буса 5 метр кашед а ҷавонам дига савосима гап места мана як ана ду ана се чор панҷ мана ним метр дига падарка чанд кашедако 5та буса шуд гап места секаба меаза ина марҳамат мегӯяд ки ба духтар қафоя нигоҳ мекунад мегӯяд биби э бибиҷон биёд қатъи фурӯшанда ҳисоб ҳасад кунед ана ҳозир бибия мебияд қатъи шумо ҳисоб ҳасад мекунам гуфта буромада меравад